Libera nos quae sumus Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in iebus nostris, ut ope misericordiae tu et iuti, et a peccato sumus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et eventum salvatoris nostris,

Domine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem iam da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare aquarenare digneris, qui vivis et regnas in se.

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad cenam agni vocati sunt. Domine nomus dignus, ut entras subjectum meam, sed tantum degradabo, et sanabitur in homine.

Libera nos quae sumus Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in iebus nostris, ut ope misericordiae tu et iuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, adventum salvatoris nostris,

Domine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem iam da vobis, ne respecias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare aquarenare digneris, qui vivis et regnas in saecula,

Ace Agnus Dei, ace qui tollit peccata mundi, beati qui agenum agni vocati sunt. Domine nomus dignus, prudentia subjectum meum, satantum de gerbo, et sana vita in omni.